Ván je već sumrak. Ivka sjedi i piše. Mrak. Da smo se samo

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

tvoja pesma. Spevao sam je.

si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sol,

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

Snow.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miš?
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza crema e gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: FM

7 12. Dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali, probudili na vrijeme ili malo kasnili, ali u svakom slučaju nema sunca. Mislim, ima sunca, ali neki oblaka. Kakav je to jutro sad? Malo smo se razmazili da su nam sva jutra onako sunčana ili nešto slično. Nisam nekako očekiva da će biti ovako, ali dobro. Buđenje, definitivno svakako, milijarda tih natpisa. Morate ujutro kad se probudite odmah otvoriti prozore, ove one, i gledati vani i nekako tijelu dati znak da je vani dan. I sad, šta, ja sam se jutro probudio, gledam vani i moje tijelo govori, ej, nije dan, vraćajmo se. A ne, ne, sam neko ne mogu, moram pogledati sad i sad. To je onaj backup. Tako da to moje tijelo misli još uvijek da je nekako rano jutro, ali reka sam ja njemu, slušaj, nije, vjeruj meni, a ne svojim očima. To je ta uzrečica koja se obično koristi u tim nekim muško-ženskim odnosima, ili muško-muškim, žensko-ženskim, kako kojim, jer ljubav je ljubav. E, ljubomora, ljubomora, a i ono drugo je ovako. Dakle, 7 i 13, oni su svadba, pričaju mi o ljubavi.

0: Da, ovaj požar na Braču je, boga mi, bio ozbiljan, još uvijek je, izgleda, i čudnovato kako i pored svih ovih drugih, Omiš i ostali, kako se, pardon, rasplamsao i raspuhao, kao god hoćete. Nadam se da su svi živi, izgleda da jesu, nešto je izgorilo tih objekata, ali šta je tu je. Kada toliko kanadara, traktora, toliko ljudi i noćas su vatrogasci iz Istre vozili prema Braču. Sad ću vam reći, dobili smo poruku. Dim je. Dakle, večera, sinoć u 20 sati sa tunela Učka kreće ekipa od 11 vatrogasaca, javno vatrogasne postrojbe Pula, Rovinj, Poreć, Umag i Labin, na zamjenu kolegama koji su na požarištima na Braču. Nakon kraćeg odmora u Vučevici kod Splita ujutro u 6 kreću trajektom na Brač, gdje će se obaviti primopredaja sa kolegama koji se vraćaju u Istru. Tako da su vatrogasci i sinoć išla nova postava. Nadam se da su svi dobro, ovi koji su gasili, i da će biti dobro ovi koji idu gasiti zajedno s ostalim kolegama i kolegicama koji su tamo. Da, nezgodno, jučer je gorilo i u poslovnoj zoni Galižane, naravno smeće, što bi gorilo, u zadnje vrijeme je aktualno da gori smeće. Nekako smo se svi zajedno zaigrali sa državom, nikako da shvatimo da imamo državu, ozbiljnu državu, članicu Europske unije, barem bi tako trebalo biti, ozbiljna država, državu koja ima perspektivu, u kojoj se bez obzira na sve lijepo živi, i koji ima prekrasnu prirodu, imamo bogom dano, što bi se reklo, sve što nam treba, a ponašamo se neozbiljno, neodgovorno i uvijek jurimo sa tim novcem koji u stvari predstavlja neku iluzornu sigurnost i kako bih je nazvao, nestvarnu vrijednost koja je relativna, a nestane u dimu definitivno ukoliko se ne bavi s njome. U svakom slučaju, dobro jutro još jedno, 7.18 je pomalo sa svime. Vani je sunce sigurno negdje i na mom prozorčiću, samo sa druge strane oblaka.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha,
4: hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
5: 954 FM.
0: Dakle, nastavljamo s jednim genijem, čudom prirode i svim ostalim što genijalci misle o sebi, jer biti toliko genijalan da se sjetite nečega nešto prije drugih, ili generalno ste genijalni jer ste stvarno genijalni i uvijek se genijalno sjetite. Nije to lako. Treba nositi taj teret. Kakav križ ovo ono, to je teret. Teret genija je izuzetan svemirski teret.

0: Ekaterina Velika Novac u rukama, 7.26, dobro jutro, evo nas u 14. danu, 9. mjeseca, lagano jezdimo i rujnom, baš nas brige. Čitam ovdje, zapravo prije par dana sam vidio kako su bile te utrke, neprijavljene i nelegalne naravno, utrke automobila u Rijeci. I sad je nastala cijela frka, mediji su o tome počeli pisati, onda se ovi u policiji uplaše, onda kreće, onda ovi, pa oni, pa zove ove, pa zove one, pa onda građani su nezadovoljni. I kažu građani i riječka vlast traže odgovor, je li se kaos mogao spriječiti. I sad bi u stvari policija trebala slušati sve i sve službe konstantno i onda bi neka umjetna inteligencija trebala javiti da, čuo sam ili čuli smo, još bolje. Biće neka utrka, jel nekoga od vas zanima, policija obavještana, ko ide. I onda bi se građani bunili, previše nas kontroliraju. Oni prate svaki naš korak. I tako smo u krugu. U stvari mi to želimo, ali mi to i ne želimo. Da. Gledao sam, oni brižni policajci se moraju ispričavati kako nisu znali, će biti, kako bi znali, pa nije ih niko zvao da doću, šta bi imali oni znati. Nego kad se dogodi, kad se skupe, a ovi su brzi, zašto? Pa imaju brze aute. Pale gume, ovo ono, neke utrke, srećom da, bi se reklo mladost, ludost, nitko nije stradao i sve nekako se to fini, malo snimaka, malo ovoga, malo onoga, malo dokazivanja, malo testosterona, malo ovih onih, malo ona i tako muški kad krenu u taj proboj, što bi se reklo, testosterona, pa nije lako. Mali blok reklama, 7.28.
1: Već 20 godina rastemo zajedno, srcem uvijek u zavičaj. Svježa Jadranska orada 9,99 €, Nutella 6,49 € i pužići s punjenjem od sira 20% povoljniji uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.

Rečeno svima 7.45 je skoro, za nekih 7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1 sekunda, da vi ste u još jednom novom danu, novom tjednu, danas je ponedjeljak, moram sam sebe provjeriti, jeste, 14. I tako. Vozim se ja prije dva dana Vodnjanom i tamo su... Tamo ima dosta jednosmjernih ulica jer su uske i tako. I jedna ulica u koju skrenem sa glavne, zna se dogoditi da iz suprotnog smjera dođu ljudi jer im se ne da ići cijeli žir. Onda ili se maknu oni ili ja ili ko već dođe ako ima negdje mjesta sa strane. A ovaj put smo nas dvoje, zapravo dvoje vozila su već bila u žiru i nismo se baš tako mogli lako maknuti. Evo ti njega. Ta manje izašao iz garaže i ta manje misle sad ću ovih 100 metara ili koliko već mu je to. Prođu brzinski da ne idem cijeli žir i vidi nas dvoje. I sad, zapravo dvojicu su bili vozači, jedan i drugi muški. I sad on maše rukama i nešto se dere. I ja otvorim prozor što hoće i on kaže, ova država ide u krivom smjeru, ovo ništa ne valja, ništa ne valja. U svakom slučaju, ako neko ide u krivom smjeru, bio on. Ali država je kriva jer je jednosmjerna ulica, nije dvosmjerna i on sad mora, i on ne odustaje. Ja mu govorim, dobro, okej, okay. Onda se ovaj ga je valjda izaznao mene pa se išao rikat, pa sam i ja, i smijući se cijelo vrijeme. I kad je prošao pored mene i dalje on stane i otvori prozor i kaže, ozbiljno ti govorim, ova država, to ništa ne valja, sve ide u krivom smjeru. Tako je. Danas ću poslati Vladi Republike Hrvatske pismo, da kažem da sve ide u krivom smjeru i da bi trebalo preusmjeriti možda neke ulice u Vodnjanu. Pa ćemo vidjeti, možda nas to izvede na pravi put i pravi smjer. Ko će znati? John Paul Young i Love is in the Air, 747.

akcija u Dimelju i za otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99.

0: Omekšivač Santa Clara razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Dakle, u ljetno vrijeme kada je sve lijepo i kada sunce sija, a evo razređuju se nešto ovi visoki oblaci, sad su onako lagano šupljikasti, zapravo šatirani, nadam se da će nas na djevoj koji ljetni haljine volim bi to bilo to otprilike, a čini mi se da je to taj ritam. Gdje sam našao još jednu pametnu i bitnu vijest, samo malo, nigdje. Nigdje. Sve su neke vijesti onako, ali znate što mi se mota po glavi jedno već, na jedno poure. Kafica, braći i sestre, u jedno oko svaka, to bi mi već nešto značilo. Da vidimo, zlatna igla, to je uvijek tradicija duga 91 godinu. Našao sam jednu vijest, samo malo, džemije, tu sam sad. Nešto sam bio ovdje otkrio, samo malo.

Dakle, američki predsjednik ide okolo po svijetu di stigne i skuplja, skuplja punte od onih birača koji su mu možda forši, ko bi znao, a ako Bog da, što bi on rekao, naklonjeni. E sad i u Irskoj najavio je ukidanje carina na irski viski. A bilo bi dobro da je, nije pogriješio, pa da je rekao dobro da će ukinuti carine na škotski viski. Ali dobro, ne bismo se čudili tomu, jer Škotska i Irska, ovo ono što je to, to je tu sve negdje blizu. Zašto bi se netko i ljutio, viski je viski. I tako je on krenuo u svoje putošestvije i podržao je Ujedinjene Irske. Zamislite vi to, američki predsjednik je došao i rekao je, unatoč svojim partnerima iz Velike Britanije, Engleske ili kako već, on je podržao Ujedinjene Irske i čeka sada onda neke irske glasove na američkim izborima za, da li su to za senat ili za ovo, za ono, sad u 10. mjesecu znam da nešto ima i da ne stoji baš najbolje. Brižan nije onda sad ide okolo i dalje laže i mulja i prodaje fore, ali ga baš briga da li će to sad trajati jedan dan ta njegova izjava ili će bilo što promijeniti u svijetu, da li će netko zaratiti ili što već, recimo sad u Irskoj, da one militantne skupine koje više nisu militantne, jer smo sjeverno iskažu, e, Amerika stoji iza nas i krenu roket. Tako je dalje, tako bliže. Ali svi znaju da je on tako neozbiljno, neozbiljan. I onda tako se i kreće svijet. Da vidimo izbori, ovo ono. I dalje se čudim da je ta divljenje automobilima u Rijeci toliko bitna vijest, da recimo sa vidim na ovoj slici riječku gradonačelnicu svu uzjapurenu, HRT i Nova TV uzima izjave, jer su ovi neki dečki jurili stotine ljudi, deseci automobila, paljenje guma i vatromet. Vatromet, dođite kod nas ispred arene, malo se vrtite i dajte malo vatrometa na otvaranju Pulskog finskog festivala, pa ćemo svi imati vatromet. Nešto mi se tu pomiješalo, ali evo i Kvinovci. You don't fool me. 7.59, dobro jutro za sve oktanske manijake.

0: Povijesni šor Andrej Bader, naši gorelisti iz našeg kraja, bi se reklo, svaki dan, pa mislim da svaki dan to radi, donosi skice, crtice iz povijesti Pule, pa tako je i ovoga jutra, 14. rujna 1903. prijavljena su dvojica neodgojenih nadničara, znači neki, bi se reklo, radnici. Giuseppe Zeman i Gregorio Vidotto. Taj Zeman, ne znam, nema nikakvih oznaka, tako da pretpostavljam da je Zeman. Zbog malicioznog ponašanja gurali su kolica i namjerno su prošli preko svježe betonirane površine na Pulskoj rivi i prijavljeni su, sad je li bilo kakve kazne, ne vidim. Ali zato 1905. prekršeni sudac upitao mljekaricu Antoniju Del Moro iz Vodnjana zašto je razrežila mlijeko vodom. Ona je odgovorila, nisam ja, nego moja čer. To je ono, kad se izvlačite na djecu, uglavnom nije ona. A 1909. Antonija Kapolikija ostala je bez jedne kokoške. Kradljivci, njeni sumještani Galižanci, Pietro Valente i Nicolo Durin na prekršajnom sudu. Valente je kažen sa 3 dana zatvora, dok je Durin tada proveo 2 dana iza rešetaka. E sad, kako su skužili i da su oni njima, da su njih dvojca njoj čopili kokoš i gdje je ta kokoš na kraju nestala, to se ne znam. U svakom slučaju, borbeno i zanimljivo i dinamično je oduvijek bilo i uvijek će tako biti. Da vidim. Samo bi trebalo pomalo ići napred, ne vraćati se na neke 100. Ti si meni ukra kokoš 1900 i neke. Pa šta, zaboravili smo. Joj, džeste mi neke pjesmice, nešto lijepo, da si moram ići svako oko po jednu kaficu baciti, jer ovako već, više nije to, ne može se to tako naprijed. Dinar Izić, hladno staklo taštine je u podlozi, dosta se trudi, pa da je baš ne gnjavim puno i ne govorim preko nje, ali zato mi uleti jedan blok reklama, eko ga.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39.

0: Sok Santal, razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform, razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: FM

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan, dobrodošli u prvi tjedan vijesti Radio Maestrala. Welcome Bujrum i ostalo, merhaba i šta već ima ono. Dobrodošli, dragi gosti. Dakle, ovakva je situacija. Stanje požara na Broču, koji je izbio 10. rujna tijekom noći, je povoljnije nego ranijih jutarnjih večeri. Nema većih plamena, a onda se, gdje se pojave, manjeg su obima. Vatrogasci odmah reagiraju i ispričavaju širenjem. Izvijestile su rano jutro s vatrogasne službe. Na terenu je oko 200 vatrogasaca sa 65 vozila, pomažu im kanaderi. Dodajmo da je ugašen požar koji u nedjelju posle podanih satima buknuo na Bolu na Braču. Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević, koji vjeruje kako bi idući dana mogli doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Obzirom na dužinu i veličinu požara, nije ni čudo da to toliko traje. Samo malo da vam javim, Kristijan je javio za naše vatrogasce. Prema procjenama vatrogasca se do sada je opožareno više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. A sinoć u 8.00 na tunelu Učka krenula je ekipa od 11 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Pula, Rovinj, Poreč, Umag i Labin na zamjenu kolegama koji su na požarištima na Broču. Nakon kraćeg odmora u Vučevici kod Splita jutro su 6, krenuli su trajektom na Broč gdje će se obaviti primopredaja s kolegama koji se vraćaju u Istru. Nadam se da su naši vatrogasci dobro i da je sve ok, da se situacija smirila. Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole u Zagrebu i dalje je na jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti pod stalnim nadzorom liječnika. U školi ga je napao drugi učenik, a izbodena je spremačica koja je pokušala spriječiti napad. Krizni timovi u školi će ostati cijeli tjedan sa učenicima, nastavnicima i nenastavnim osobljem. Vodit će grupne individualne razgovore. Nastava se održava po planu i redu. Studentski pokret u nedjelju je pozvao građane da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa studentskoj listi pratilo je proceduralno ometanje, jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa. Pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im se ovjere potpisi. Te probleme nije imala vladajuća Srpska napredna stranka i njezini dosadašnji koalicijski partneri socijalisti koji su već predali liste. Član vijeća regulatornog tijela za elektroničke medije, odvjetnik Rodoljub Šabić, izrazio sumlju u Vučićevu izjavu da je SNS prikupio 170 tisuća potpisa za 3 sata, ocijenivši da je to vijest iz sfere znanstvene fantastike ili kriminala. Pa naravno, izbori se ne moraju niti održati ako su kvalitetno namješteni, tako da to je već od Staljina poznato. A i ostali poslije ovih svih drugih mogućih političkih struktura. Gledao sam jučer neki kratki video. Vučić je stao ispred nekih mladih ljudi, pretpostavljam da su možda čak i studenti, ne znam. Nešto im je pokušao reći, razgovarati s njima, oni su se samo razišli. Tako da evo, podrška predsjedniku i šta je već on sad tamo je velika. Izraelski ministar kulture Miki Zohar izjavio je da će pokrenuti postupak oduzimanja državljanstva filmašima Yuvalu Abrahamu i Rahel Sor, nakon što je njihov dokumentarni film o izraelskom genocidu u Gazi Naza osvojio posebnu nagradu žirija na Filmskom festivalu u Veneciji. U objavi na X-u u nedjelju Zohar je dokumentarac nazvao odvratnim, a njegovu pobjedu u festivalu šokantnom. Optužio je filmaše da nanose štetu zemlji samo kako bi dobili pljesak antisemita diljem svijeta. Ministar je rekao da postupci Abrahama i Sor predstavljaju izdaju države. 80-minutni film dokumentira izraelsku uporabu sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji za provođenje pomno isplaniranih masovnih ubojstava. Palestinac je naravno u Gazi. Gaza, film se zove Naza jer su ti Izraelci koji su napadali Gazu, kolokvijalno su je zvali Naza. Dokumentarac je na premijeri tijekom festivala ispraćen 25-minutnim ovacijama. Avraham je izrazio nadu da će njegov dokumentarac potaknuti zapadne vlade na uvođenje gospodarskih sankcija Izraelu. Ako niste primijetili, izraelski premijer Netanjahu je optužen od strane, izašle su informacije kako su zemlje bliskoistočne javile Izraelu dovoljno na vrijeme što se sprema i na koji način, i oni su namjerno izignorirali sve to zajedno, maknuli vojsku, čekali su da militanti iz Gaze krenu i da im daju alibi za sve ono što će se kasnije dogoditi. Stradali su naravno uvijek nevini ljudi sa jedne i sa druge strane, prvo sa strane Izraela, a onda nakon toga sa strane Gaze i Palestinaca i ostalih. Tako da evo, to vam je to. Imate ljude na koji vas vode u sigurnu smrt, a vi im dalje kličete, mašete zastavicama i volite ih naravno jer oni su ipak vaši. Podaci Europske skupine željezničkih regulatora IRGRAI pokazala je da su u Hrvatskoj 24. imale najnižu točnost putničkih vlakova među europskim državama za 68% vlakova koji su na krajnje odredište stigli unutar propisanog vremenskog praga, a jednako i sa teretnim vlakovima. Dakle, šta smo, najsporiji smo, imamo najnižu, nismo najsporiji, ali imamo najnižu točnost putničkih vlakova. Vlakovi nam ne stižu na vrijeme, braćo i sestre. Srećom da nemamo mentalitet s dalekog istoka, jer bi bili prorijeđeni u našim redovima, ovako se ne damo, baš nas brige. Nije vlak stigao na vrijeme, doće. Kad će doći? Kad ga budeš vidio. To je negdje otprilike objašnjenje. Podaci o točnosti objavljeni su u 14-godišnjem izvješću o praćenju tržišta željezničkih usluga koje obuhvaća 31 europsku državu, među kojima je Hrvatska. Odnosi se na 2024. godinu, temelji se na podacima nacionalnih regulatornih tijela. Mislim, 31 europska država, pretpostavili mi neke koje nisu u Europskoj uniji, ali dobro, sad treba vidjeti koje su to. Latvija je imala najveću točnost putničkih vlakova, 97,8%, slijedili su je Litva i Estonija. Na drugom kraju ljestvice Hrvatska je sa 68% imala najnižu točnost među državama koje su dostavile podatke. Znate ono kad je HŽ tražio novi slogan i onda su krenuli od toga da Ana Karenjina bi još bila živa, pa nadalje, tako moramo baš pronaći sve te slogane, gogo nađi, pa ćemo ih negdje pročitati, možemo kroz dan. U svakom slučaju, Ana Karenjina se bacila brižno pod vlak, tako da da je bilo u Hrvatskoj, ne bi ta vlak niti došao, a ona bi se predomislila, imala bi više vremena razmišljati o egzistencijalnim pitanjima i svim ostalom što je mučilo, a nije samo egzistencija bila. Dakle, točno se računa kao udio vlakova koji na posljednju postoji stignu unutar dopuštenog odstupanja od voznog reda. Za Hrvatsku se primjenjuje prag od 5 minuta. Šta? Koji? Da, Hrvatska željeznica se stalno subvencionira, Gogo kaže da bi je trebalo ukinuti kao brodogradnju, a kome ćemo je onda prodati ako je ukinemo, Gogo? Sad, jesi našao onaj podatak da su Turci kupili ovaj... Da, sjećaš se ti, ove, Gabriel Emo je napao, ne znam što, on je napao tamo 1400 i 1500, morali bi to pogledati, sad ne izmišljam previše, ali malo izmišljam. Napao je turskog princa od sultana sina tada, poharao je, opljačkao brod, ubio ovoga i onda je bila cijela frka, sad će Turci doći i osvetit će se. Znaš kako to traje njima u ovaj, kroz povijest, šta je to 500, 600, 700, 800 do 1000 godina. Tako da evo, nadam se da ima neki dušebrižnika koji će zaštititi moju ulicu i moju ekipu i da Emo ovaj, ne bude sad brižan i poskumno i dalje proganjan, iako su ga Venecijani regulali. Letačka republika je vratila sve što je pokrao, zapravo pardon, što je preuzeo sa broda na brod i u tom trenutku momenta napravio 100 gluposti. A dobro, gdje stado smo mi, Gogo, s teretnim vlakovima, to ti je to kad imaš taj HŽ. 5 minuta, da usporedo među državama ipak treba tumačiti sa određenim oprezom, jer kriteriji nisu potpuno jednaki, naravno svi su protiv nas, nešto su nam smjestili. Švicarska koristi Pragu 3 minute, Austrija i Finska 5 minuta i 29 sekundi, Belgija, Poljska i Švedska 5 minuta i 59 sekundi, dok Rumunjska primjenjuje Pragu 20 minuta, mi primjenjujemo klizni prag, znači od do, od kad krene dok ne stigne. To je naša tolerancija. HŽ putnički prijevoz kao najčešće razlog kašnjenja navodi radove na prugama, radi se na sve strane na hrvatskim prugama, zato i idu vlakovi od 10 do 40, 50 km na sat. Zbog kojih se uvode zamjenski autobus ili se promet na dvokolosječnim prugama odvija samo jednim kolosijekom. A tako je to, Hrvatske željeznice je dosta pustopačno poduzeće koje se u stvari ne da smesti, oni se ne mijenjaju, ne razmišljaju drugačije i uvijek su na liniji toga da je to ipak Hrvatska željeznica. Hrvatska mora imati željeznicu i ne može bez njih, prema tome da se ukine HŽ, šta bi ostalo od Hrvatske željeznice, samo dva slova. Ovako ima nešto vagona, vlakova, nešto pruga, pružni prijelaz, ove one, tako da evo, nije loše, imamo svega. Da vidimo, uzroci kašnjenja su i stanja infrastrukture, da vidite, zbog koje HŽ infrastrukturu vodi vožnju s manjenom brzinom, izvanredni događaj i te kvarovi vozila. To isto kao ono kada nam se ruše fasade i padaju sa njih dijelovi i onda stavite oprez urušavanje fasade. U stvari ne popravite fasadu, nego stavite oznaku. Tako i naši iz HŽ infrastrukture, iz HŽ, oni su smanjili brzinu zbog sigurnosti. Pustimo mi te priče. Pomalo, kako se kaže, kiva piano, vasano e lontano. Da. A od 9 sati idi ulice 43. kada više u Šijani, zatvoren je za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi, tijekom koje se zatvara dionica navedene ulice od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s trgom Prve Istarske brigade, odnosno ulazak od trgovačkog društva Pulo Herkulane ili ti tamo Italuniona. Ili Dimelja, naravno, kako god hoćete. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara, što bi ovi željeznici rekli, jedno 3 sata putovanja. Za promet iz smjera centra prema Šijani predviđen je obilazni pravac preko Tršćanske ulice i ceste preko Morske brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske, Kukuljevićeve i 13. ulice. Promet iz Buzetske ulice odvijaće se preko gradilišta, ovisno o fazi izvođenja radova i postavljanja privremene regulacije prometa. Tako da u stvari do groblja morete, do kolodvora morete, a ostalo ćete pomalo. Već će se nekako to sve zajedno regulati. Navikli smo na te razno razne marifetluke i razno razne prekopavanja ove one. I brzinu naravno, ima još nešto što se brže gradi nego što idu Hrvatske željeznice, a to je cesta na Velom Vrhu. Malo su ubrzali, više ne voze 10, sad su na 15 na sat. Tako da će ta cesta na Velom Vrhu, nadam se, biti uskoro izgotovljena. To nama ne znam što se tu dogodilo. Samo malo, moram to istramiti. Znači, imali smo te linkove ovdje sve zajedno, ali neko ih je obrisa, a foršuje se update-a, zašto nije povukao linkove? Neka pin. Dobro, da li mogu to prebaciti ovako? Ne. Da, ovako. Ima neka trik. Dakle, situacija je sljedeća, djelomica sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 27 i dalje lipo teplo. Pula se sada tepli na 24 stupnja sa 56% vlage zraka. Karisimo pućanstvo. Hvala lipa na pozornosti. Krenite sada vlakom, stići ćete do nove godine, tako da pomalo ne žurimo se, ali sigurno je sigurno.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac.

0: Posjetite još danas moj-louise.com.
1: Već 20 godina rastemo zajedno, srcem uvijek u zavičaj. Svježa jadranska orada 9,99 €, Nutella 6,49 € i pužići s punjenjem od sira 20% povoljniji uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.

0: 95,4 MHz je.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Ko bi rekao da će to biti točno u 10 sati, s nama je danas Nikolina Vukšić iz postaje prometne policije, koje želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
2: Eto, spremni smo da čujemo sve ono što je najbitnije.
3: Hvala vam. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo na području postaje prometne policije Pula 18 prometnih nesreća, od kojih 9 ozlijeđenim osobama i 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama stradalo je ukupno 11 osoba, od koje 2 teško i 9 lako. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Obzirom da smo imali jednu tešku prometnu nesreću u kojoj su 2 osobe zadobile teške tjelesne ozljede, daću kratki osvrt na istu. Naime, 7. rujna oko 20:30 sati na području Medulina 74-godišnja državljanka Republike Hrvatske u blizini naselja Vinkuran upravljala je automobilom, te je dolaskom do raskrižja sa županijskom cestom Pomer Pula vozačica propustila stati na znak obaveznog zaustavljanja, te oduzela prednost prolaska i sudarila se s motociklom pulske registracijske oznake kojim je upravljao 19-godišnjak. Od cjeline udarca motociklist je zajedno sa maloljetnim putnikom pao na kolnik. U nesreći su vozač i putnik motocikla teško ozlijeđeni, te im je pomoć pružena u pulskoj bolnici, dok se protiv vozačice automobila podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu radi izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Što se tiče prekršaja, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 213 prekršaja. Ponovo je naglasak bio na takozvane 4 ubojice u prometu, pa je tako utvrđeno 44 prekršaja prekoračenjem brzine kretanja, 15 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 13 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Alkotestirali smo ukupno 225 vozača. Tijekom prošlog tjedna, zbog počinjenih teških prometnih prekršaja, 2 osobe su uhićene, a jedna je smještena u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Prva osoba je danas 7. rujna uhićena, odnosno uhićen je državljanin Republike Hrvatske jer je upravljao osobnim automobilom za vrijeme kad mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih prekršajnih bodova. Dana 10. rujna je također uhićen državljanin Republike Hrvatske koji je, osim što je upravljao vozilom za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta također zbog negativnih prekršajnih bodova, upravljao i osobnim automobilom s istaknutim nepripadajućim registracijskim oznakama, odnosno različitim registracijskim oznakama s prednje i stražnje strane vozila. Obje osobe predane su, odnosno dovedene na nadležni prekršajni sud. Jedna osoba je smještena u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, naime radi se o državljanu Republike Hrvatske koji je 11. rujna oko 17:35 sati oduzeo prednost drugom vozilu u kružnom toku ceste prekomorskih brigada i industrijska zona, te je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od čak 2,40 promila. Istome je izdan prekršajni nalog, odnosno izrečena novčana kazna u iznosu od 1810 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od 4 mjeseca. Što se tiče provedenih aktivnosti, uspješno smo proveli akciju nadzor vozača i vozila mopeda, motocikala i romobila, koja se održala 10. rujna. Dan kasnije proveli smo prometnu akciju poštivanja obaveza prema pješacima i poštivanja prometnih propisa od strane pješaka, te smo u većini osnovnih škola održali razgovore s roditeljima prvašića. Kao što znate, školska godina počela je 7. rujna. Roditelji su upoznati sa aktivnostima koje policija provodi u mjesecu rujnu, a koji se odnose na sigurnost djece u prometu. Prvi tjedan školske godine protekao je u redu, bez ikakvih poteškoća, a roditelje kao i sve druge sudionike posebno molimo za pažnju u prometu, osobito u zonama škola, jer ovih dana na cestama ponovo imamo više od 16.000 osnovnoškolaca na području cijele Istre. Što se tiče planiranih aktivnosti od 16. do 22. rujna, povodom Dana sigurnosti u prometu, provodit će se pojačani nadzor svih sudionika u prometu, a 17. rujna obilježavamo Dan bez poginulih osoba u prometu. Postaja prometne policije provodit će preventivno-represivne aktivnosti, odnosno provešće akciju nadzora poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane vozača. Također i ovaj tjedan do kraja rujna nastavljamo s provođenjem akcije Poštujte naše znakove. Hvala vam na slušanju, sretno u prometu i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
2: Eto, hvala tebi na svemu i ugodan ostatak dana.
3: Također, pozdrav.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: samo da istaknemo jedne radove vodovoda. Danas do 12 sati bez vode Novigradska ulica i Bastijanova, od ulice Rimske centurijacije do Vukovarske.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na portalu.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha.
5: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Nakon nadzora provedenog u policijskoj postaji Slatina, policijski službenici udaljeni su sa dužnosti. Nalazi zaključke izvanrednog nadzora u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika, komentirao jutros ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Stanje požara na Braču sinoć je bilo povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova, a onda gdje se pojave vatrogasci odmah reagiraju i sprečavaju širenje, izvijestili su rano jutros vatrogasne službe. Na terenu je trenutno oko 200 vatrogasaca s nekih 65 vozila, pomažu im kanaderi. Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km. Rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević, koji vjeruje kako bi idućeg dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Prema procjenama vatrogasaca u požaru koji je izbio 10. rujna, do sada je opožarano više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Pred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu održan je prosvjed udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Udruga poručuje, traži strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okruženje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelja nasilja. Ozlijeđeni učenik i dalje u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti i pod stalnim nadzorom liječnika. Krizni timovi u školi će ostati cijeli tjedan s učenicima, nastavnicima i nenastavnim osobljem, vodit će grupne i individualne razgovore. Nastava se održava normalno. Policija je tijekom višednevnog neprijavljenog automobilskog okupljanja na području Primorsko-goranske županije utvrdila oko 365 prekršaja, priopćila je tamošnja policijska uprava. Okupljanja na različitim lokacijama je bilo uključeno više od 300 vozila, građani su prijavljivali opasnu vožnju, nagla ubrzanja, driftanje i blokiranje prometnica. Iz policije navode da okupljanje nije bilo prijavljeno, sudionici su se tijekom više dana premještali na različita područja. Zbog toga je policija morala kontinuirano prilagođavati broj i raspored angažiranih službenika. Utvrđeno je 365 prekršaja, najvećim dijelom iz područja sigurnosti prometa na cestama te protiv javnog reda i mira. 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled, a tijekom policijskog postupanja oštećena su dva službena policijska vozila. Na mrežama su se pojavile snimke na kojima se vidi kako nepoznat netko skida tablice sa policijskog automobila. Iz policije su u priopćenju posebno istaknuli i najavljene izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima bi se trebalo zabraniti sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Takvo ponašanje trenutačno nije posebno propisano zakonom, a izmjenama bi se trebalo uvesti posebno kažnjavanje. Ovih dana vlada užurbano finišira formiranje još 4 posebna savjeta za različite dijelove Hrvatske, piše portal Telegram. Podsjeća da je krajem svibnja premijer Plenković otišao u Karlovac kako bi tamo predsjedao sjednicom Vijeća za urbani razvoj. Nekoliko dana kasnije na Braču je predsjedao sjednicom otočnog vijeća. U prvom tjednu srpnja zaputili su se u Đakovo kako bi tamo predsjedao sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. A to je bio tek početak. Naime, novim zakonom o regionalnom razvoju koji je na snazi od travnja, premijer je u ruke dobio moćan promidžbeni alat. Predsjednik vlade u buduće će predsjedavati sjednicama 8 različitih vijeća i savjeta koji se bave pitanjima regionalnog i lokalnog razvoja. Studentski pokret pozvao građane da im se danas pridruže u Povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji. raspisane za 25. listopada. Prikupljanje potpisa studentskoj listi pratilo je proceduralno ometanje, jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im se ovjere potpisi. Te probleme nije imala vladajuća Srpska napredna stranka i njezini dosadašnji koalicijski partneri socijalisti koji su već predali liste. Član vijeća regulatornog tijela za elektroničke medije, odvjetnik Rodoljub Šabić, izrazio je sumnju u Vučićevu izjavu da je SNS prikupio 170.000 potpisa za 3 sata, ocijenivši da je to vijest iz sfere znanstvene fantastike ili kriminala.

izraelski ministar kulture Miki Zohar izjavio da će pokrenuti postupak oduzimanja državljanstva filmašima Yuvalu Abrahamu i Rahel Zohar nakon što je njihov dokumentarni film o izraelskom genocidu u Gazi Naza osvojio posebnu nagradu žirija na filmskom festivalu u Veneciji. Izraelski ministar kulture misli da filmsko dokumentiranje izraelskog ubijanja civila predstavlja izdaju države. Dokumentarac je nazvao odvratnim, a njegovu pobjedu na festivalu šokantnom. Optužio je filmaše da nanose štetu zemlji samo kako bi dobili pljesak antisemita diljem svijeta. 80-minutni film dokumentira izraelsku uporabu sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji za provođenje pomno isplaniranih masovnih ubojstava Palestinaca u Gazi. Dokumentarac je na premijeri tijekom festivala ispraćen 25-minutnim ovacijama. Autori su izrazili nadu da će njihov dokumentarac potaknut zapadne vlade na uvođenje gospodarskih sankcija Izraelu. Podaci Europske skupine željezničkih regulatora i RGRI pokazali su da je Hrvatska u 2024. imala najnižu točnost putničkih vlakova jednako i sa teretnima. Podaci o točnosti objavljeni su u godišnjem izvješću o praćenju tržišta željezničkih usluga koja obuhvaća 31 europsku državu, među kojima i Hrvatska. Odnosi se na 2024. a temelji se na podacima nacionalnih regulatornih tijela. Latvija imala najveću točnost putničkih vlakova, 97,8%, slijedila su Litva i Estonija. Na drugom kraju ljestvice Hrvatska je sa 68% imala najnižu točnost među državama koje su dostavile podatke. Točno se računa kao udio vlakova koji na posljednju postaju stignu unutar dopuštenog odstupanja od voznog reda. Usporedbu među državama ipak treba tumačiti s određenim oprezom, jer kriteriji nisu potpuno jednaki. Za Hrvatsku se primjenjuje prag od 5 minuta, Švicarska koristi prag od 3 minuta, Austrija i Finska 5 minuta i 29 sekundi, Belgija, Poljska i Švedska 5 minuta i 59 sekundi, dok Rumunjska primjenjuje prag od 20 minuta. HŽ putnički prijevoz kao najčešće razloge kašnjenja navodi radove na prugama, zbog kojih se uvode i zamjenski autobus ili se promet na dvokolosječnim prugama odvija samo jednim kolosijekom. Uzroci kašnjenja su i stanje infrastrukture, zbog kojeg HŽ infrastruktura uvodi vožnju s manjenom brzinom, izvanredni događaj i te kvarovi vozila. Od 9 sati dio ulica 43. Istarske divizije u Šijani zatvoreni za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi tijekom koje se zatvara dionica navedene ulice od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s trgom prve Istarske brigade, odnosno ulaza kod trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. Za promet iz smjera centra prema Šijani predviđen je obilazni pravac preko Tršćanske ulice i ceste preko Morskih brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske, Kukuljevićeve i 13. Promet iz Buzetske ulice odvijat će se preko gradilišta, ovisno o fazi izvođenja radova i postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. Vrijeme.

0: Na vrijeme djelomice sunčano, povremeno umjerena na oblaka. Puše stav da umjerena bura ili maestral. A najviše temperature zraka od prilike od 24 do 27,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježa Jadranska orada 9,99 €. Nutella 6,49 € i pužići s punjenjem od sira 20% povoljniji uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: attention carefully, cause this is for you.
1: Yeah! Check this out.
0: 95.4
2: Radio Maestral. Слушай и... Pravo je vrijeme za osvježavajući
0: Maestral.
3: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mlijeka, neslanom soli. Ako bude

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Jednog kulturnog osmijeha na 95,4. Nakon ljetnih izvedbi na otvorenu, Tata Naranča vraća se u dvoranu Udje i otvara novu kazališnu sezonu. Program donosi predstave za djecu i odrasle, besplatnu izvedbu Pčelice Maje te Dane otvorenih vrata dramskog studija. Sezona se otvara u subotu 19. rujna 18 sati predstavom Pčelica Maja, čija se izvedba održava u sklopu programa obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti grada Pule. Ulaz na predstavu je besplatan uz obaveznu prethodnu rezervaciju mjesta na e-mail teatar.naranca@gmail.com. Već dan kasnije, u nedjelju 20. rujna u 20 sati, scena 15+ donosi hit komediju Istrijan na Tinderu. A nedjeljno prije podne 27. rujna u 11 sati najmlađa publika će dočekati predstavu Priča iz davnine. Ulaznice za predstave Istrijan na Tinderu i Priča iz davnine dostupne su u online prodaji putem stranice Teatra Naranča. Početak nove kazališne sezone donosi upisa u dramski studio Teatra Naranča. Sve koji žele upoznat rad studija, doznat više o programu i pružiti se našim dramskim grupama, organiziraju se dani otvorenih vrata. Utorak 15. rujna od 18 do 20 sati i subotu 19. rujna od 10 do 12 sati. Za sva pitanja vezana uz dramski studio možete se javiti na dramska.naranca@gmail.com.

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Time. Killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Evo malo vedrih domaćih pjesama do novih vijesti.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Nakon što je prošlog tjedna najavio angažiranje grupe stručnjaka s različitih fakulteta koji bi pomogli u interpretaciji izvješća o otpadu i njegovim učincima na zdravlje i okoliš, premijer Plenković za danas je sazvao sastanak znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Novo je to tijelo koje se danas sastaje prvi put, a njegov sastav kao i detalji dnevnog reda trenutno nisu poznati. Ideja je da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanja ovog izazova jasnim tumačenju javnosti svih aspekata, pojašnjavaju Zahinu iz Banskih dvora. Građanska inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je način na koji je Ministarstvo zaštite okoliša provelo javno savjetovanje o dokumentu vezanom uz izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ističu da je savjetovanje bilo otvoreno samo tijekom vikenda od petka 11. do nedjelje 13. rujna u ponoć, te upozoravaju da javnost nije bio dostupan cjelovit prijedlog izmjena. Riječ je o zakonu koji uređuje tko smije primati otpad, koliko ga može skladištiti, tko to nadzire i što se događa u slučaju kršenja pravila. O tom zakonu ovisi hoće li se sve ovo ponoviti negdje drugdje, objavila inicijativa na Facebooku. Sam zakon bio na javnom savjetovanju u srpnju, ali bez dokumenta koje je ministarstvo objavilo prošlog petka. Sad je objavljen dokument bez nove verzije prijedloga zakona. Inicijativa posebno problematizira činjenicu da je dokument bio otvoren za komentare samo tijekom vikenda. Podsjetili su da je njihov prosvjed održan 5. rujna, dok je dokument potpisan 6 dana poslije. Žurba bi značila da netko radi na problemu, ovdje se popunjavao papir koji je falio da zakon može ići dalje, tvrde. Unatoč kratkom roku inicijativa je predala svoje komentare, navodi da postoje neprijavljene lokacije na kojima je otpad zakopan, ali se ne predlaže sustav njihova aktivnog otkrivanja. Traže da se takve lokacije sustavno pronalaze usporedbom starih satelitskih i zračnih snimki kako bi se utvrdilo gdje je teren tijekom godina zatrpavan. Predlaže i obavezno ispitivanje napuštenih industrijskih pogona prije prodaje ili prenamjene, te javni popis lokacija koje treba sanirati s rokovima i imenima odgovornih.

A građani otoka kod Vinkovaca prijavili su sumnju na protuzakonito skladištenje većih količina otpadne plastike i tekstila za koje tvrde da su dovezeni iz Italije. O svemu su obavijestili medije i nadležne institucije, uključujući državni inspektorat. Veće količine otpada nalaze se na privatnom zemljištu, a navodno ni vlasnik zemljišta nije znao što se događa na njegovoj nekretnini. Za sad nije poznato o kojoj količini otpada je riječ, ni kako je završio na toj lokaciji.

0: U Gospiću su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša koji su sa predstavnicima tvrtki Holc i Minakica obišli lokacije na kojih će se u njihovim cementarama zbrinjavati neopasan otpad.
1: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne spekulirao ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade. On će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i tehničkom oporavom na svojim lokacijama.
0: Koromačno nije postalo ugroženo pojavom otpada iz Gospića, jer mještani već dugo upozoravaju na kvalitetu zraka, emisije, nedostatak transparentnosti, poručuje Možemo. Ne donosimo zaključke prije činjenica, ali ne prihvaćamo ni da se od građana traži povjerenje bez dokaza, naveli su u ponedjeljak iz Možemo. Dodaju kako je odluka vlade da se dio otpada s legalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementaru u Koromačnu izazvala opravdanu zabrinutost stanovnika Labinštine. Resorno ministarstvo tvrdi da je neopasnost potvrđena analizama, no iz Možemo upozoravaju na neovisnu stručnu analizu međunarodnog stručnjaka za gorivo iz otpada profesora Renata Šarca, koja je pokazala da uzorci iz Gospića višestruko promašuju granice kobalta, antimona i klora. Stoga smatraju kako je nepovjerenje razumljivo kad se odluke donose naglo, bez uključivanja lokalne zajednice, posebno u okruženju Rockwoola, termoelektrane Plomin Kaštijuna i cementara u Puli i Koromačnu. Spomenuta postrojenja tvrde godinama onečišćuju okoliš i ugrožavaju zdravlje, a sve s dozvolama i u okviru dopuštenih graničnih vrijednosti, a povjerenje se kako zaslužuje transparentnošću, neovisnim nadzorom i dokazima. Stranka Most je u ponedjeljak najavila da će u saborsku proceduru uputiti izmjenu Ustava kojom bi pravo na pitku i čistu vodu postalo temeljno pravo svakog građanina. Vodnim resursima upravljala bi država, a opskrbu vodom stanovništva osigurali bi javni isporučitelji. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot podsjetio je kako je MOST još 2019. imao takvu inicijativu koju su, kaže, vladajući odbili iz nepoznatih razloga.
2: MOST je krenuo sa važnom inicijativom da se upravo pravo svakog pojedinca na čistu i pitku vodu digne na najvišu razinu i da to pravo dobije najvišu ustavnu zaštitu.
0: Građanska inicijativa Pomozimo djeci sa invaliditetom uputila otvoreno pismo vladi i resornom ministarstvu u kojem traže da se status njegovatelja jasno i precizno definira posebnim pravilnikom. Njegovatelj nije samo korisnik socijalne potpore, on je osoba koja svakodnevno kontinuirano i odgovorno pruža pomoć i njegu osobi s najtežim stupnjem invaliditeta. Zato status njegovatelja ne smije biti vezan u socijalnu osnovicu, ističu u pismu. Od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike hitno i jasno traže normativno uređenje statusa njegovatelja kao zasebnog prava uz jasno propisane uvjete, prava i obaveze. Cijene goriva u Hrvatskoj od utorka 15. rujna ponovno rastu. Litra i benzin i dizela poskupit će 6 centi. Odlučila je vlada danas na telefonskoj sjednici. Za 6 centi poskupio je i plavi dizel. Plin za spremnike poskupit će 5 centi po kilogramu. Cijene su uvjetovane kretanjima na svjetskim burzama, a mi tu imamo ograničene alate, kazuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
0: stanje sa velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sad je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju ogromno požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara šume, niskog raslinja i makinje. Požar je zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1 je komentirao situaciju sa požarom na Braču.
4: Nije bilo novih izdimljavanja, nije bilo propaljivanja, dakle cjelokupna situacija na otoku Braču je pod kontrolom. Evo i tijekom jutra, dakle ukoliko dakle, nakon pojave prvoga vjetra, pojave majstrala, dakle ako bude sve u redu, mi ćemo i dio snaga početi otpuštati.
0: Na otoku još ima dosta turista. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković opisala aktivnosti na zbrinjavanju onih kojima je trebala pomoć ili smještaj.
5: Ono što je trebalo tada napraviti je zbrinuti sve goste koji su morali napustiti taj predio hotelskog naselja koji je bio obuhvaćen vatrom. Mi smo se organizirali, sve jedinice lokalne samouprave, otvorili smo vrata svojih smještaja, svega što smo imali i privatni smještaj. Tako da, evo, vičera smo imali negdje oko 70 ljudi u našoj dvorani. Smješteni su u pastoralnom centru u Horstira, u hotelima u Bolu. Prijevoznici su također dali sve od sebe da te ljude prevezu sa brojnim busevima, kombijima i tako dalje. Osigurali smo im hranu, osigurali smo njima informaciju i dobru riječ, tako da evo i Ministarstvo vanjskih poslova je dalo svoje kontakte što se tiče veleposlanstva i tako dalje. Mislim da smo se iskazali, a naravno najviše su se iskazali oni ljudi koji su bili u tom paklu na prvim linijama.
0: Policijski službenici odgovorni za propuste u oči teškog ubojstva žene u Slatini bit će privremeno udaljeni iz dužnosti, potvrđuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Odluka dolazi nakon što je izvanredni nadzor MUP-a utvrdio niz pogrešaka u postupanju policije neposredno prije nego što je 40-godišnjak ubio suprugu i majku šestoro djece.
6: Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika iz Prmačicu održan je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Udruga traži strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okruženje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelja nasilja. Osjećeni učenik je dalje u jedinici intenzivne skrbi. Iz KBC-a Zagreb poručuje da je stabilno prisjesti pod stalnim nadzorom liječnika. Krizni timovi u školi će ostati cijeli tjedan s učenicima, nastavnicima i nenastavnim osobljem, vodit će grupne i individualne razgovore. Nastava se održava normalno.
7: Ovo nam daje dodatnu snagu da oni koji su fizički povrijeđeni da se oporavljaju, tako da im i ovom prigodom želim čim brži oporavak i povratak u svoju školu.
8: Mi razgovaramo u kriznom timu, odnosno imamo ta grupni rad sa svim onima koji su na neki način posebno pogođeni unutar škole, to su ti razredni odjeli, zatim su to roditelji i to su djelatnici škola. Uvijek moramo i sa djelatnicima škola, to ćemo već danas odraditi te razgovore, odnosno i edukacije i savjetovanja, zato da oni znaju kako da se ponašaju prema učenicima, na koji način da oni sa njima razgovaraju i na koji način da nastavljaju nastavu dalje.
0: policija je tijekom višednevnog neprijavljenog automobilskog okupljanja na području Primorsko-goranske županije utvrdila 365 prekršaja, priopćila je tamošnja policijska uprava. Iz policije navode da okupljanje nije bilo prijavljeno, a sudionici su tijekom više dana premještali na različita područja. Zbog toga je policija morala kontinuirano prilagođavati broj i raspored angažiranih djelatnika. 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled, a tijekom policijskog postupanja oštećena su i dva službena policijska vozila. Na mrežama su se pojavile snimke skidanja registracijske pločice s policijskog automobila. Cestovno huliganstvo komentirao je ministar policije.
6: Te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i u drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: Istarska županija i grad Buzet potpisali su ugovor o darovanju nekretnina na području grada Buzeta, čime su stvoreni dodatni preduvjeti za realizaciju sportske zone Most, budućeg polivalentnog prostora namijenjenog sportu, rekreacije u kupljenju građana. Ugovor su u Narodnom domu Buzet potpisali istarski župan Boris Miletić i gradonačelnik Buzeta Damir Kajin. Riječ je o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, tržišne vrijednosti 211.000 eura, koje je istarska županija u okviru povjerenih poslova darovala gradu Buzetu za potrebe izgradnje sportske zone Most. U četvrtak 17. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održat će se susret sa znamenitim srpskim pisateljem Vladimirom Arsenijevićem. Susret organiziraju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Pula i gradska knjižnica i čitaonica Pula. Vladimir Arsenijević jedan je od najistaknutih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade za roman U potpalublju i autor brojnih romana, eseja i kolumni. U razgovoru sa Andreom Matoševićem bit će riječi o književnosti, njegovim knjigama i generaciji koje pripada, ali i o društvu u kojem živimo, politici, odgovornosti javnih ličnosti, nacionalizmu, kulturnom prostoru bivše Jugoslavije i mogućnostima dijaloga danas. Projekt je financiran sredstvima grada Pule i državnog proračuna preko Savjeta za manjine. Sweet 16 naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala, koji će svoje 16. izdanje održati od 16. do 20. rujna. Tijekom 4 dana program će se održavati na više lokacija, od matične Fažane u kojoj djeluje skateboard klub August Šenova, organizator ove manifestacije, preko Vodnjana, Pule i Nacionalnog parka Brijuni. Radi se o festivalu koji prikazuje audiovizualnu skateboarding produkciju, a većinu programa čini međunarodna produkcija, takvi su i njegovi posjetitelji koji stižu s raznih strana svijeta. I ove se godine očekuje više stotina skatera koji isto stižu iz različitih dijelova Europe, Brazila, Meksika, Kanade, te ponovno iz Afrike, točnije Gane. Manifestacija ove godine počinje u srijedu 16. rujna u 20 sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafe baru Noturnu u Fažani. Ostatak bogatog programa potražite na društvenim mrežama Vladimir Skate Film Festival.

0: premda trenutačne prognoze najavljuju mogućnost kiše za četvrtak na večer, to neće poremetiti 12. vizualiju koja se od 17. do 19. rujna održava u Puli. Poručuje prvi čovjek festivala Marko Bolković na današnjoj presici, na kojoj je iznio sve detalje ovog godišnjeg izdanja. I ovaj godin će se paralelno sa vizualijom održavati Pula maraton. Iz bogatog programa Bolković je izdvojio britanski studio Maguire, koji će nastupiti u bivšem McDonald'su, potom španjolsku skupinu Kia Majareta, koja će predvojiti povorku na otvaranju, te specijalno anti-ego ogledalo talijanskog umjetnika Alessandra Lupija, u kojem se svatko vidi zamučeno. U 9 sati dio ulice 43. Istarske divizije u Šijani zatvoren je za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi tijekom koje se zatvara dionica navedene ulice od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s trgom prve Istarske brigade, odnosno ulazak od trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. Za promet iz smjera centar prema Šijani predviđen je obilazni pravac preko Tršćanske ulice i ceste preko Morskih brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske, Kukuljevićeve i Trinajstićeve. Promet iz Buzetske ulice odvija će se preko gradilišta, ovisno o fazi izvođenja radova i postavljenoj privremenoj regulaciji prometa.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme djelomice sunčano, povremeno umjereno na oblaka. U slabu do umjerenu buru i maestralu. Najviše temperature zraka otprilike od 24 do 27,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Opasne ideje.
3: 95,4.
2: Su opasne frekvencije.
4: Radio Maestrala.
2: Opasna muzika.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Ekor kutak ovog četvrtka, negdje u 16.50. Gost u 17 sati će nam biti Nenad Borgudan iz grupe The Tour. Imaju album, a najnoviji singl je pjesma Umjetne glave. Još jedan novitet ide iza toga, Remi u isto tako ima novu viziju albuma, a pjesma koja sad prati je Mirna.

0: Grize.
1: Evo malo zdravog sportskog ugođaja, kako je izgledao sportski odličan hrvatski olimpijski dan na Platku. Platak je bio središte odličnog sportko-rekreacijskog dana. Lijepo vrijeme privuklo je oko 2000 sudionika na omiljeno izletište. Posjetimo povodom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana i u sklopu programa u statusu Primorsko-goranske županije Europska regija sporta za ovu godinu. Održao se Hrvatski olimpijski dan na Platku u organizaciji Saveza sportske rekreacije i sport za sve Primorsko-goranske županije te brojnih partnera. Okupili su se brojni zaljubljenici u zdrav život, rekreaciju i boravak u prirodi. Sudionike na svečanom otvorenju pozdravila je pročelnica za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije Sonja Šišić. Nakon svečanog otvorenja počeli su brojne aktivnosti, vježbanje uz popularnog trenera Marija Mlinarića, program nordijskog hodanja, koji je imao i poseban dio za osobe sa invaliditetom. Organizatori su ponudili brojne sadržaje, posebno su traženi bili jahanje konja, te najam rekvizita u sklopu programa Dan otvorenih vrata. Platka isto tako, sudionicima su bili zanimljivi programi streličarstva, cornhole, kao i punktovi društva Crvenog križa, Primorsko-goranske županije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Pravu atmosferu obogatio još dodatno DJ Tommy, pa je sportsko-rekreacijski dan doista ponudio odličnu nedjelju. Na zadovoljstvo organizatora, ali svih onih koji su dan odlučili provesti na 1111 metara nadmorske visine. Još se jednom potvrdilo da su ovakvi sadržaji itekako traženi, jer nude odlične mogućnosti onima koji baštine zdrav način života. A organizatori najavljuju brojne nove akcije, o kojima će uskoro naravno sve nas izvijestiti.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Evo jednog pravog začina na našem programu. Utorak 15. rujna od 17 do 20 sati Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju u društvenom vrtu Gregovica. U godinu atmosferi uz glazbu i okripu volonterke i volonteri prikupat će i čistit sjeme, dohranjivat bilje, pripremat gredice za buduću sjetvu i sadnju te izrađivat kućice za kukce. Na sudjelovanju su pozvani svi odrasli i mladi i djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu. Pozivaju se volonterke, volonteri da prijave svoje sudjelovanje na akciji na e-mail ured@zelena-istra zbog adekvatnog planiranja okripe. A društveni vrt je mjesto u kojem svakog tjedna vrijedni svi zajednički vrtlare i dijele ubrane plodove. Jedno od osnovnih pravila je da nema kemije, koriste se samo prirodni materijali, kompost, slama, prirodni pripravci za hranjenje i zaštitu bilja. U društvenom vrtu jednako je važno, kako i sam naziv govori, druženje. Jako mi je drago da sam se malo aktivirala u Zelena Istra. Mi stari uvijek možemo recimo skupljati sjeme pa ga čistiti. Pohvalno je što Zelena Istra uskoro otvara banku i knjižnicu sjemena koja će onda dijeliti zainteresiranim osobama. Jako dobar projekt ističe Ružica Blažinčić, volonterka u društvenom vrtu na Gregovici. Tu smo jedni za druge, učimo jedni od drugih, uz vrtlarsku praksu gradimo i solidarnost. Za nas je važan aspekt društvenog vrta inkluzivnost, ističe Dunja Mickov, djelatnica Zelene Istre. I dodaje, svi doprinose u skladu s vlastitim mogućnostima, kod nas su svi dobrodošli. Sadašnjim i budućim trajnim volonterima društvenog vrta Zelena Istra omogućava u sklopu programa Vrt promjene 10 besplatnih stručnih savjetovanja. Diplomirane inženjerke agronomije, magistrice ekološke poljoprivrede Ivane Keller na temu regenerativne hortikulture. Od jeseni Zelena Istra za građane priprema radionice, pokreće društvenu banku sjemena i sajam razmjene sjemena. Sve to kako bi pozitivno utjecalo na kvalitetu života u našem gradu.

I never met a girl like you.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: A sad opet jedna vrijedna i važna kulturna vijest. Srednjometražni eksperimentalni igrani film sluga istaknutog istarskog vizualnog umjetnika i redatelja Matija Debeljuha bit će prikazan danas u 20.30 u splitskom kinu Karaman u sklopu programa Split Film Festivala. Nakon pulske premijere film sluga stiže pred splitsku publiku kao jedna suvremena filmska reinterpretacija gotovo zaboravljenog opernog dijela pulskog skladatelja Antonija Zmarelje. Sigetski vazal iz 1889. godine. U produkciji umjetnička organizacija Apoteka prostor za suvremenu umjetnost Matija Debeljuha oblikuje slugu kao srednjometražni eksperimentalno igrani film. Svojevrsna vizualna opera u kojoj se glazba, pokret, tijelo i filmska slika pretapaju u vizualni libreto. Film istražuje ljubav, žudnju, moć, usamljenost, gubitak, tugu i ljutnju, ne nudeći jednoznačno tumačenje. Glazbenu okosnicu filmu čini naravno reinterpretacija Zmareljenog dijela koje je potpisuje Livio Morozin. U filmu glume Rozana Bubola, Jadranka Đokić, Ugo Korani i Vedran Živolić. Direktor fotografije Josip Pino Ružić, montažu potpisuje Ivana Fumić, glazbu Livio Morozin, scenografiju Luka Stojnić, dizajn rasvjete Dario Družeta, kostimografiju Desanka Jankovića, šminku Sanja Rivić. Asistenti režije su Marko Krnjajić i Ida Skoko. Scenarij i režiju potpisuje Matija Debeljuh. Produkciju filma potpisuje Apoteka, prostor za suvremenu umjetnost iz Vodnjana. Film je realiziran uz financijsku podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Istarske županije, grada Pule, grada Vodnjana, Unione Italijana, turističke zajednice grada Pule. Dakle, film sluga istaknutog istarskog vizualnog umjetnika redatelja Matija Debeljuha na Split Film Festivalu večeras u 20.30.

Što sad, naravno, nego ćemo uletiti u servisni izlog. U utorak 15. rujna dio sela Filini oko broja 3 bit će bez električne energije.

cesti su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istra Opatije duga je samo 2 km. Na graničnim prelazima naravno trebaju strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća osim nekih minijaturnih izmjena u redu plovidbe. Stanje u željezničko-putničkom prometu i dalje između kolodvora, dakle zbog rada i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzetlu, Poglavi, Pazin.

Što se tiče vremenske prognoze, znate, djelomice sunčano, ima i oblaka, ali uz umjerenu buru i majstra. Temperatura zraka je baš sad kod nas najviša 27 stupnjeva, a nešto niže u Poreću 25. Prognozu za sutra možete čuti u našim vijestima. Ako još nešto izleti važno, svakako ćemo vam to servirati.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Nećemo u školu, nećemo u školu.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
0: Pa fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je Alfresco ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresco web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na portalu.

Pre nego doleta vijestim, samo da kažem da se danas već ono otvara Vrisak 19. u Rijeci. U 14 sati u prvoj riječkoj Hrvatskoj gimnazije počela brusilica za srednje školce, a gošća je Mirela Priselac Remi, koji će im predstaviti svoju knjigu Masarikova. U 18 sati u webi za ovoj knjižari na Korzu, program u Fokusu, gost je Envar Krivac. Istovremeno u 18 sati u gradskoj knjižnici u sklopu programa Ustano usta otvora se izložba studentskih radova. A svečano otvorenje 19. Briska je u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa. Program vodi Blaženka Lejba.

muzičku tajnu malu. Najbolju s muziku. Našao

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Vlada je sa današnje sjednice u Saboru uputila izmjene zakona o gospodarenju otpadom kojim se jačaju mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom uz osiguravanje veće sljedivosti tokova i učinkovitijeg uklanjanja nezakonito odbačenog otpada. Zakon je temeljito pripremljen u proteklom razdoblju. Priprema je počela davno prije nego što je došlo do emancipacije ove teme vezana za Gospić, kazao uvodno premijer Andrej Plenković, dodajući kako o tome svjedoči činjenica da je zakon već dva puta bio u javnom savjetovanju 2025. i 2026.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme. Također činimo jasnim procedure davanja suglasnosti na lokalnoj razini za odlagališta koja se nalaze u pojedinim gradovima ili općinama.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom kritizirala način u koji se Ministarstvo zaštite okoliša provelo javno savjetovanje u dokumentu vezanom uz izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ističe da je savjetovanje bilo otvoreno samo tijekom vikenda od petka 11. rujna do nedjelje 13. rujna u ponoć, te upozoravaju da javnosti nije bio dostupan cjelovit prijedlog izmjena. Riječ je o zakonu koji uređuje tko smije primati otpad, koliko ga može skladištiti, tko to nadzire i što se događa u slučaju kršenja pravila. O tom zakonu ovisi hoće li se ovo ponoviti negdje drugdje, objavila je inicijativa na Facebooku. Sam zakon bio je na javnom savjetovanju u srpnju, ali bez dokumenta koje je ministarstvo objavilo prošlog petka. Sad je objavljen dokument bez nove verzije prijedloga zakona. Unatoč kratkom roku, inicijativa je predala svoje komentare. Navode da postoje neprijavljene lokacije na kojima je otpad zakopan, ali se ne predlaže sustav njihovog aktivnog otkrivanja. Traže da se takve lokacije sustavno pronalaze usporedbom starih satelitskih izvučnih snimki kako bi se utvrdilo gdje je teren tijekom godina zatrpavan. Predlažu obavezno ispitivanje napuštenih industrijskih pogona prije prodaje ili prenamjene te javni popis lokacija koje treba sanirati s rokovima i imenima odgovornih. Nakon što je prošlog tjedna najavio angažiranje grupe stručnjaka s različitih fakulteta koji bi pomogli u interpretaciji izvješća o otpadu i njegovim učincima na zdravlje i okoliš, premijer Plenković za danas je sazvao i sastanak Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Novo je to tijelo koje se danas sastaje prvi put. Ideja da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanju ovog izazova i jasnijem tumačenju javnosti svih aspekata, pojašnjava premijer. Savjetom će predsjedat rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
4: Budući da znate tko nas je imenovao, onda savjetujemo upravo one koji su nas imenovali, a ujedno i ovi naši savjeti koji budu bili prisutni, bit će naravno dostupni javnosti u tom pogledu što je i na koji način treba činiti. Ako se gleda kome je javnost vjerovala u kriznim elementima, pogotovo ako gledamo sada što je bio potres gdje sam vodio takvu jednu skupinu, javnost nam je vjerovala. I vjerovala je ono što čine upravo sveučilište, odnosno fakulteti i što nude znanstvenici. Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci.
5: Rekli ste da ćete pisati recenzije na program, koliko brzo možete onda reagirati i hoće li se onda te vaše prijedloge odmah uključivati? Kako će to funkcionirati? Koliko brzo možete biti?
4: Pa kad gledate, znači bilo kakvi dokument koji se dobije, povjerenstvo ga ima sada u ovome dijelu ili znanstveni savjet kao prioritet u tom segmentu. Zajednički razmatramo, dajemo prijedlog koji je i naravno prijedlog dajemo upravo na način, kako sam rekao na početku, onima koji su nas imenovali.
2: Sudimo li po jednom prethodnom, prigodnom, potaknutom uključivanju znanstvene zajednice u razmatranje i tumačenje društvenog problema, moguće je od njih očekio zaključak da je neki otpad zaista opasan, osim u posebnim prigodama kad nije opasan. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša u Gospiću su sa predstavnicima tvrtki Holcim i Nexa obišli lokacije sa kojih će se u njihovim cementerama zbrinjavati neopasni otpad.
6: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, oni će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i tehničkom oporavom na svojim lokacijama. Mm.

0: Koromačno nije postalo ugroženo pojavom otpada iz Gospića jer mještani već dugo upozoravaju na kvalitetu zraka, emisije i nedostatak transparentnosti, poručuje Možemo. Ne donosimo zaključke prije činjenica, ali ne prihvaćamo ni da se od građana traži povjerenje bez dokaza. Naveli su u priopćenju, dodaju kako je odluka vlade da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari u Koromačnu izazvala opravdanu zabrinutost stanovnika Labinštine. Ministarstvo resorno tvrdi da je neopasnost potvrđena analizama, no iz Možemo upozoravaju na neovisnu stručnu analizu međunarodnog stručnjaka za gorivo iz otpada profesora Renata Šarca, koja je pokazala da uzorci iz Gospića višestruko premašuju granice kobalta, antimona i klora. Stoga smatraju kako je nepovjerenje razumljivo kad se odluke donose naglo bez uključivanja lokalne zajednice, posebno u okruženju Rokvula, termoelektrane Plomin Kaštijuna i cementara u Puli i Koromačnju. Spomenuta postrojenja tvrde godinama onečišćuju okoliš i ugrožavaju zdravlje, a sve s dozvolama i u okviru dopuštenih graničnih vrijednosti, a povjerenje se kaže zaslužuje transparentnošću, neovisnim nadzorom i dokazima. Stranka MOST najavila je da će u saborsku proceduru uputiti izmjenu Ustava kojom bi pravo na pitku i čistu vodu postalo temeljno pravo svakog građanina. Vodnim resursima upravljala bi država, a opskrbu vodom stanovništva osigurali bi javni isporučitelji. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot podsjetio kako je MOST još 2019. imao takvu inicijativu koju su, kaže, vladajući odbili iz nepoznatih razloga.
1: MOST je krenuo sa važnom inicijativom da se upravo pravo svakog pojedinca na čistu i pitku vodu digne na najvišu razinu i da to pravo dobije najvišu ustavnu zaštitu.
0: Cijene goriva u Hrvatskoj od utorka 15. rujna ponovno rastu. Litra i benzin dizela poskupit će 6 centi, odlučila je vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Za 6 centi poskupio i plavi dizel, plin za spremnike poskupit će 5 centi po kilogramu. Cijene su uvjetovane kretanjima na svjetskim burzama, a mi tu imamo ograničene alate, kazao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo o globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
0: Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni. Sad je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju ogromno požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1 je komentirao situaciju s požarom na Braču.
3: Nije bilo novih izdimljavanja, nije bilo propaljivanja, dakle cjelokupna situacija na otoku Braču je pod kontrolom. Evo i tijekom jutra, dakle ukoliko dakle, nakon pojave prvoga vjetra, pojave majstrala, dakle ako bude sve u redu, mi ćemo i dio snaga početi otpuštati.
0: Policijski službenici odgovorni za propust u oči teškog ubojstva žene u Slatini bit će privremeno udaljeni iz dužnosti, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Odluka dolazi nakon što je izvanredni nadzor MUP-a utvrdio niz pogrešaka u postupanju policije neposredno prije nego što je 40-godišnjak ubio suprugu i majku 6 djece.
4: Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Thank you. Policija je tijekom višednevnog neprijavljenog automobilskog okupljanja na području Primorsko-goranske županije utvrdila 365 prekršaja. Sudionici su se tijekom više dana premještali na različita područja zbog čega se morala prilagođavati policija. 43 vozila isključena su iz prometa, upućena na izvanredni tehnički pregled, a tijekom policijskog postupanja oštećena su i dva službena policijska vozila. Na mrežama su se pojavile snimke skidanja registracijske pločice sa policijskog automobila. Cestovno huliganstvo komentirao je ministar policije.
4: Te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i u drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: Dio ulice 43. Istarske divizije Ušijani zatvoren je za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije prometnice tijekom koja se zatvara dionica od kružnog raskrižja s Koparskom do raskrižja s Trgom prve Istarske brigade, odnosno ulaza kod Herkulone. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. Iz smjera centra prema Šijani prometuje se preko Tršćanske ulice i ceste prekomorskih brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske. Kukuljevićeve i 13-ićeve promet iz Buzetske ulice odvija će se preko gradilišta, ovisno o fazi izvođena radova i postavljenoj privremenoj regulaciji prometa.
5: Danas je prvi dan radova na 43. Istarske divizije. Na vrijednost radova je 1.800.000 eura s PDV-om. U to će biti uključeni radovi koji se odnose na HEP, na vodovod i bit će naravno uključeni radovi koji se odnose na cestu. Prije svega stanare ovdje 43. Istarske divizije i obližnjih ulica molim za strpljenje i razumijevanje za ovih 6 mjeseci koliko će ukupno trajati radovi.
0: Zbog radova ulice 43. Istarske divizije mijenjaju se i trase pula prometovih kurijera. Linija 5, 21, 22 i 31 sa radovima će zaobići skretanjem autobusni kolodvor i kroz prostor garaže pula prometa izlaze na Koparsku i nastavljaju običajnom trasom. Istim putem na Koparsku idu i linije 1 i 23 koje kreću sa autobusnog kolodvora, a linija 1 koristit će opisanu trasu i za povratak na kolodvor. Autobusna stajališta u ulici 43. Istarske divizije ova smjera neće biti u funkciji osim onog kod autobusnog kolodvora gdje će i dalje biti moguće vršiti ukrcaj, iskrcaj putnika. Ovakav režim prometovanja trajat će do završetka radova.

premda trenutačne prognoze najavljuju mogućnost kiše za četvrtak na večer, to neće poremeti 12. vizuali koja se od 17. do 19. rujna održava u Puli. Poručuje prvi čovjek festivala Marko Bolković na današnjoj presici. Iz bogatog programa Bolković izdvojio britanski studio MC Guire, koji će nastupiti u bivšem McDonald'su, potom španjolsku skupinu čija Maja Areta, koja će predvoditi povorku na otvaranju, te specijalno anti-ego ogledalo talijanskog umjetnika Alessandra Lupija, u kojem se svatko vidi zamučeno. Dodajemo da se paralelno s vizualijom i ove godine održava Pula maraton.

Sweet 16 naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala koji su svoje 16. izdanje ima od 16. do 20. rujna. Tijekom 4 dana program će se održavati na više lokacija od matične Fažane u kojoj djeluje skateboard kluba Ušenova, organizatora manifestacije preko Vodnjana, Pule i Nacionalnog parka Brijuni. Radi se o festivalu koji prikazuje audiovizualnu skateboarding produkciju. Većinu programa čini međunarodna produkcija, takvi su i njegovi posjetitelji koji stižu s raznih strana svijeta. I ove se godine očekuje više stotina skatera koji isto stižu iz različitih dijelova svijeta. Sve počinje u srijedu 16. rujna u 20. sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafebaru Noturno u Fažani. Ostatak bogatog programa potražite na društvenim mrežama Vladimir Skate Film Festivala. Vrijeme. Eto, vrijeme danas bilo djelomice sunčano, povremno sa oblacima. U slabu do umjerenu buru i majstravu. Najviše temperature su bile od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. U buru i majstravu. Najviše temperature su bile od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

týždňa. Your music. Maestral Grize.

Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježa Jadranska orada 9,99 €. Nutella 6,49 € i Pužići s punjenjem od sira 20% povoljniji uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.

Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99.

0: omekšivač Santa Clara razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Radio Maestral.
3: Your music.

Svaka čast, kolega, pa to si zaslužio. Promijenio si župu da bi na misiju s njega sjeo u klupu.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Dobrodošli u druženje, ponedjeljak je 14. dan 9. Kako leti vrijeme ono? 14. dan 9. mjeseca, dobrovečer, dobrodošli, ja sam Željko Herceg. Kreće još jedan.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

glazbeno ćemo ići u ovom smjeru. Imam te ladice glazbe za koju tvrdim da je niko ne sluša, ali vole čuti. Znači tu i tamo ako zaigra nešto ovako, ono, ja je fora, prepoznajem pjesmu, kako je dobro kad smjetiš ovako. A sada neko ima doma ono, fajlove, punk, ska, rock, nekih obrada, ne vjerujem baš, pa da to sluša, da mu je to ono, fetiš. Tako da, da, sad su te obrade zavladale, da stvarno ono, svuk je, barem u toj glazbi koju konzumiramo kroz eter, kafiće, gdje god izađemo da je neka glazba, nevjerojatna količina tu se vrte kavera iz raznih stilova, pa si onda jazz, restoran sa jazzom, ono, i onda oni coverić jazz, pa oni malo za bluze, ali sve znaš stvari kao ono, vela!

I dalje je frka s tim otpadom, koliko god se tog otpada nakupilo, koliko se prke diglo, koja su rješenja, svi gledamo kad je to dalje od nas, ono, a čuj, vidi, gledam, šta je, znam, ono, vidi, kako nisu skužili ljudi, ono, a on skužljivo i mi tu oko sebe nakupine smeća i ko zna ko šta istovarije, pa se trpa. Da, došli se u biti do toga da je to postala tema, mada se zadnji, sad ovi kažu, 10, 15, 20 godina po medijima idu priče iz raznih regija kvartova, uvijek se to nekako, ono, saniralo, potiho. Zapravo ima i taj dio kao da nas baš briga, baš, dok nije tu baš ono da biri iz ovog, iza čoška. To je ono, a čuj, ne, mislim, možemo razgovarati, smeć treba vidjeti. Da, da, imamo i mi svoj izazov, regionalni, da, da, Kaštijuni, cijela ta priča, kad to zagrebeš, ono, ne znaš ko, kako, kako, zašto? Ne da se iščitati, ili ja ne znam, definitivno razumijem taj jezik, da imamo činjenice i planove i da nekako se ti planovi stalno produžuju ili neka priča ima. Dakle, da, problem, izazov, količina smeća u ljetnim mjesecima, posebno na Kaštijunu, način zbrinjavanja, 100 točaka tamo možemo nabrojati. Nekih ono diskutabilnih, kako mi kao konzumenti sve to vidimo, da. I onda što se dešava? Mijenjanje uprava, petogodišnji plan, sastanci gradonačelnika koji imaju potpisano tu. Pa. I šta se promijeni? Šta se promijeni? Uglavnom sad se priča o tom otpadu koji će se sanirati iz Like, mada kad smo tamo vidjeli bilo tu 10 točaka nekih žarišta gdje se to sve vozilo. Ali da, okej, okay, Lika ide u sanaciju i sad tu dijeli ovim Nexeo i kolcimu količina za spaljivanje, pa je sad opet u drama, šta, kad to nije baš sve tako zapaljivo. Zapravo ima kategorije i ovo trebalo biti neopasni otpad. Ovdje se priča opasno. Da, da. Ali ispratit ćemo temu dalje, nije to sad da će to proći za do izbora, kako to ide teme. Glazbeno iznenađenje, znači ono totalno pjesmice koje nekad i ne očekujete u nekom žanru.

Da, rekli smo čudni dan i zapravo skupina informacija koja nam kaže vidi i to postoji. Da, danas je dan, svjetski međunarodni dan crtanki. Ne znam šta vas asocira riječ, znači da odmah znamo o čemu mislimo, crtanka. Ali odmah jedna druga riječ koja je nju kaže Bojanka. Da, da, da. U biti je Bojanka prva. Radi se da je tamo 1890-ih lik Amerikanac Edwin Baney. On poslovan čovjek, sva što je znao. Imao je tvrtku, zapravo kompanjon je bio u tvrtci koja je izrađivala bojice. Znači za djecu, za školu kao pribor tih 1890-ih. Također je postojala industrija i tržište bojica. Dakle, kutije, neke drvene kutije u kojoj su bojice s kojom se boja. Da. I od toga su ono fino razbili posao, lijepo je to išlo. I onda je, kako su imali te bojice, taj Edwin Burney jedan dan sa djecom doma još crtao, bojao i onda im, kako je imao malo tog dara, talenta, nacrtao bi onako obrise lava i onda djeca bi obojala lava, pa cvijet, pa kuću, pa i onda te bojanke sa granicama, dakle da im nešto nacrtano postalo njemu totalno fora kako su djeca reagirala na to. I predložio firmi, ej, ajmo kad prodajemo bojice, prodavati bojanke i napravili su prvu zabilježenu bojanku koja je u biti ušla u ono serijsku proizvodnju da djeca bojaju. I sada tih 1890-ih pa prijelazno 20. stoljeće ispalo je u nekom matematičkom obračunu da su više zaradili bojanki nego od olovaka, bilo ih jednostavnije proizvesti, tiskati i staviti prodaju od olovaka koje su imale svoje procedure i troškove dok ti ne praviš pa škarta pa onako zna šta. Tako da, da, bojanke zaslužuju svoje mjesto u sjećanjima. Sad, da li je internet generacije klinci odrastaju uz mobitelju, da li ima ono trenutak kada boja na telefonu nešto popunjava bojom likove. Dakle, bojanke i digitalno postoje. I sad, to je cijela priča. Tako da, da, bojanke na današnji dan 1890. na tržištu se pojavila uz bojice i bojanka, dakle, skup organiziranih papira koji su imali određene crteže sa prostorom za bojanje, tako da da, bojanke, živjeli.

Da, tjedan seksualnog zdravlja u sklopu svjetske kampanje i to onda Svjetska zdravstvena organizacija i gomnati nacionalnih udruženja. Dakle, tjedan seksualnog zdravlja, da živimo u ovo vrijeme koje živimo, uopće ne možemo zamisliti, ne znamo se staviti u situaciju kako je bilo prije 100 godina. Sad ne u tome što nema televizije, ne, nego uopće ta zdravstveno poimanje života i što nas je okruživalo i s čime smo se mazali ili s čime su se mazali ljudi i što su pili kad ih boli ili ne znam šta. Dakle, da, seksualno zdravlje u 21. stoljeću je isto izazov zapravo kao nekad, možda ne u tom broju, ali definitivno traži mjesto u eteru da se izgovori, da je dio procesa edukacije i da tu negdje o njemu se brinemo, ali kasnije o tim redovnim pregledima, dakle, ono što je danas dostupno, barem nama u našoj ovdje okolini civilizacije u kojoj smo okruženi, ali ima dijelova svijeta gdje jednostavno taj dio medicine nije još, ili ne, puko je, bio je jedno vrijeme, baš su radili, ali nešto nije krenuo. Da, nije šala, u svakom slučaju obrati pažnju i mi kao roditelji i onda sad generacijski djedovi i bake. Koliko se o tome otvoreno govori, koliko se polaže pažnje, koliko se ide na sreću, a ono, valjda će paziti ili ne znam šta. Tako da, da, obratite pažnju, danas vam je, ili u tjednu smo seksualnog zdravlja, tako da, da, kažu od 90-ih da je na ovim prostorima Europe i Amerike smanjene su stope tinejdžerskih trudnoća, evo recimo. Da, uglavnom, eto, ima tu puno stručnih nekih članaka koji govore kako treba se svašta, ali da, evo, obratite pažnju, mislim, zato i postoji, zato je međunarodni dan, tjedan seksualnog zdravlja. Odličan, odličan.

E, da. A kod nas nema veliki kružni čovječe. Sad samo što je tamo u okolici rijeke, rijeka, to je u dvije večeri eskalirano, na način da su se premještali sa raskrišća na raskrišće, okupljale se ekipe, to su poruke išle, ej, to će biti, sad će tamo drifta, dajmo se skupiti. I vrlo brzo se okupi ljudi i da, onda sad, ne znamo još velike kolone, da li su one nastale, zato što su ovi zakrčili raskrišća pa driftali. Uglavnom, kao ljudi se žalili, ovi su pucali iz auspuha, turirali i jurili.

Da, Dost sa sirom. Zanimljiva kombinacija. I on ima svoj međunarodni dan. Danas je međunarodni dan tosta sa sirom. Otkud i kako? I onda opet povijest govori da su ljudi od kada tih nekih tijesta i nečega i sira, bome, dolazili na ideju da kad se peče da se sira stopi, da od onih koji kad bi ispekli kruh pa je vruć pa odmah stavljali sir unutra da se rastopi i tako i jeli, pa to onda, na. Ali tost kao tost, naravno, da dolazi na tržište u ovom obliku kako te danas vidimo, tek od kad je izmišljen toster, dakle bi neke ploče metalne, tople, vruće, kako god se zagrijele, da li bilo struja ili neka varijacija na temu, dakle da na brzinu sira i tog nekog tijesta. U biti kažu da su da je negdje češće se pojavljivala varijanta da se to tijesto još onako kao poha u smjesi od jaja i brašna i onda dodaje sir između i onda vas da neka priča, ali evo, mi sad imamo ovaj kruh kakav imamo, mislimo da uvijek ovako nije. Tako da ovi tostići slatki pino sa puno sira kad se rasteže, sigurno imamo lijepo sjećanje, to nije sad da ti to ono, svaki dan jedan tost sa sirom. Ne jedeš tost sa sirom, ali ima svoje gušte. Ono, pogotovo kad zimi imaš to u prižderu, ima sira i kruha od prekičera. Ono, jo! Živio tost sa sirom ili sa sirom.

ne znam kako se rade ta istraživanja, ali evo jedno od takvih istraživanja za koje ne znam kako se radi, kaže da Evropa ima svoje mjerenje koliko ljudi ili koji postotak ljudi posao doživljava kao teškoću, tjeskobu, depresiju, stres, dakle jedan cjelokupni brzino kolo ili zatvoreni krug gdje moraš ići raditi da platiš račune, kredite i ono da se zadrži status i nivo života u plusu. Radne sredine su takve kakve jesu i mi smo takvi kakvi jesmo i onda susreti s tim sredinama u kontinuitetu i što god zapravo da trećina ljudi je u Hrvatskoj po toj nekoj anketi ili statistici spada u kategoriju tih. Mješovito je, nije svugdje isto, ali u principu kao ove bolje države gdje su valjda ono ljudi sretni, plaća je dobra, pa koliko god je teško ja idem dalje, mogu, može se, ima se. Tako da je tu negdje 19-20% u stvari nešto ono najniže stope nezadovoljstva ili najveće stope zadovoljstva ili barem ono, okej, okay, dobro je, idemo dalje. Da, koje

Zanimljiva akcija, inicijativa, događaj na Hvaru desit će se od 17. do 20. ovog mjeseca. Više od 50, kažu, ako ne bude ružno vrijeme, u stvari, ako bude dobro vrijeme za plovidbu, doći će i 60. Da, povijesni brodovi raznih veličina, od velikih do manjih, tih najjedra gajetica iz cijele Hrvatske obale najavljeno na događaju, tako da bit će zanimljivo, pogotovo za ljubitelje mora, povijesti, jedrilica, zapravo to su specifični ljudi ko i razne druge stvari koje kupljaju ljude na zajedničkoj vibri kad ti voliš more. I onda još malo to dočaraš kroz povijest. Eto vam zanimljiva destinacija za kratki izlaz 17. do 20.

Hrana kao lijek u biti nije novost, ali zanimljivo da postoji Međunarodni dan hrane kao lijeka, koji je usmjeren u biti na informiranju ljudi o zdravoj prehrani. Nije novost, nije to sad baš ni od jučer. Zadnjih 30-ak godina u principu kreće ta malo jače, pametnija marketinška kampanja ljudi, zapravo nekako da se ono hrana dublje veže za zdravlje i za preventivu. Ne samo kad ti je ovo, jedi ovo. Ne, da ne bi bilo ono, jedi ono. Hrana kao lijek danas je u biti zanimljivo, prije svega zato što je Svjetska zdravstvena organizacija donela zaključak da je otprilike 15% svih oboljenja na svijetu vezano uz nekvalitetnu prehranu. Sad, da li je to nedostatak? Ono, ne je, pa jedi malo, ono šta ti je, do nekvalitetno i onda ono hiper, dakle, previše jedanje zapravo pretilost. Da, eto, glavni uzroci jednog globalnog tereta bolesti, kaže, je loša prehrana i zdravstveni rizici koji dolaze s njom. Ona kaže tu nema dovoljno vitamina, minerala, vlakana, ima previše kalorija, zasićenih masti, soli, šećera.

Tequila kao piće u principu je nama zapadnom svijetu novije. Meksikanci kažu više od 1000 godina. Da, radi se od agave i u biti danas tequila naziv za to piće od agave. Proizvodi se ne samo u Meksiku, nego gdje se proizvode agave ima tequila. Da, da, da. E sad tequila kod tequila. Meksikanci su proizvodili, onda se to negdje u 18. 19. stoljeću počinje koristiti kao roba i pokušava prodati dalje, tako da negdje se to ono ulazi u javnost i tequila počinje biti alkoholno piće koje se prepoznaje po nekom svom okusu. E sad, krenulo je to i do današnjeg dana, 1950. godine, kaže da je tamo jedan Nico Rial se zvao, naručio je, bavio se proizvodnjom tequila i naručilo od jednog bačvara 200 bačvi, jer je evo sezona, je trebamo puniti. I sad negdje se desilo, te 1950. da ovaj negdje putovao, bio je neka nezgoda, ovaj zaglavio, nije bio na primopredaj kad su bačve stigle, a trebalo je pretočiti, ekipa zna što radi i natočili su te bačve fino tequilu. I na današnji dan u stvari je bilo otvaranje tih boca, a ovaj vinar kojom je poslao 200 bačvi, totalno neki cirkus se desio da su radnici zamijenili i ovome poslali bačve, stare bačve, zapravo korištene bačve od crvenog vina. I sad ovi ulili tu tequilu i kad je došlo dan da se otvori, ovi otvorili kad ono šta je ovo, ovo je totalno uložio pare, izbedirao se Nino Rial, totalno pa ubedano, šta ćemo sad? Dok nije prošao neki pomoćnik tamo i uzme malo i kuša i kaže kako je ovo dobro, ovo je bolje od obične tekile. I tada su svi rekli da, probali su malo, stvarno se slažemo i tako nastala Rosa tequila. E sad, ljubitelji ili putnici ili oni koji se susreli sa ponudom i ritualima i nešto god negdje ti se pije, kako tequila, da li dum, ovakva, onakva, da li su to igre s tequilom. Da, postoji Rosa tequila i spada u važniju kategoriju moderne ponude tih alkoholnih pića. Ako niste probali, evo danas je njen dan.

nije alkohol bio dostupan i da su ljudi uzgajali voće, grožđe, šljive, što god, isključivo radi kuhanja alkohola. Da, bilo je kroz povijest i sigurno je bilo pecara i fermentacija i koji god oblika, ali ne u ovoj dostupnosti ko danas, da sam mogao jednostavno piti kad god, gdje god, da, daj, duplo jedno, da. Tako da je to zadnjih 200-300 godina igra gdje se ljudi stacionirali, fino ono, ugovorili, počeli se baviti ozbiljno nekim kulturama, tako da po raznim dijelovima svijeta se u biti počinju saditi nasadi isključivo zbog proizvodnje alkoholnih pića. Tako da, eto, gomila zemalja u 18. 19. stoljeću imala poticaj za proizvodnju jakih i jeftinih žestokih pića. Da, da, da. Tako da i džin i viski i razni ti oblici rakija nisu bili ilegalni uvijek, nego je država poticala da se proizvodi. Da, da. Zašto to spominjem? Koliko god je alkohola, nije uvijek bilo alkoholizma na ovaj današnji način. Danas je alkohol fino dostupan, ritualan, jednostavno ima ono koncept prihvaćenosti. Do malih nogu si okružen, živjeli, idemo, daj još jednu, popi nešto. Jednostavno je tu. Znači, jedan od najkonzumiranijih, zapravo ne jedan od, nego najkonzumiraniji opijat danas na tržištu. Opijata svih mogućih. I naravno, posljedice znamo, alkoholizam kao takav, kad se uđe njega, danas se naziva bolešću, ima sistem liječenja. Dakle, on, poremeće gdje se skliznuo negdje, a teško se oduprijeti. E sad, priča ide da Amerikanci su počeli u principu još tamo ranih 1900-ih, znači 20. stoljeću, Billy Wilson bio je pionir nakon svojeg agonije sa alkoholom, u principu pionir predavanja i osnivanja one lige koje gledamo možda po filmovima, danas je možda to trend svugdje, društva liječenih alkoholičara, zapravo koncepta u 12 koraka koji nudi tretman pažnju, zapravo da se čovjek izvuče iz labirinta alkohola. E sad, taj Billy Wilson je rođen na današnji dan, pa njemu čast u principu cijela svjetska asocijacija koja negdje prati, pomaže i osvješćuje da je alkoholizam sve prisutan, da ga ima, da ne možemo pobjeći od njega. E sad, kako se društvo sa time suočava i što nudi kao varijantu i koliko je to danas prihvaćeno, eto, mijenjaju se brojke, ali postoji izazov civilizacijski, tako da spominje se danas, biti se zove Međunarodni dan trijeznosti.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

dan, današnji dan, na današnji dan, 1867. kako leta te godine, da, Karl Marx objavljuje Kapital, prvi svezak, svoju teoriju kapitalističkog sustava i kako on je osuđen na samopropast. Naravno, kako se mijenja vrijeme i kako je sada prošlo tih 80-ak, koliko je to godina, 60-ak, 59, ne, 159, majko mila, kako se god, 1867. Da, zapravo kako se mijenja vrijeme i kako se mi mijenjamo, drugčije se iščitava i drugčije taj Kapital se tumači ko ove duhovne knjige, bilo koje, tumačiš ga, znaš, on kao on kaže, ali mislio da, znate, vidimo i sad posljedice. Zapravo jedna od knjiga koja je imala težinu zadnjih 150 godina u razvoju civilizacije, gdje se agresivno protivili ili ono full za, tako da taj marksizam i cijeli pokret ima svoju težinu. Za mlade je interesantno danas sa ove distance proučavati, vidjeti kako je se razvijalo društvo i uopće taj oblik kapitalizma iz feudalizma koji je nastao, evo, ovaj oblik nadničarenja koji se drugačije zove, ali biti vrlo sličan i onim priješnjim sustavima. U svakom slučaju, da, evo, Kapital na današnji dan, ne znam veličina knjige ili značaj knjige za čovječanstvo, da li pozitivno ili negativno, otvoreno je i danas se onako filozofski gledano smatra značajnim dijelom te generacije 19. i 20. stoljeća.

Današnji dan zapamćen je u povijesti modernih računala, uopće tih strojeva. Današnji dan je izbačen, predstavljen prvi komercijalni računalski sistem koji je koristio hard disk, znači magnetni disk za pohranu podataka. Predstavljen je 1956. godine. Dakle, dovoljno je to davno da se zapitamo kao stvarno ono koliko ta informatika nije baš sad od 2020. narasla. Da, gdje je tu revolucija i zašto se on smatra izuzetno bitnim u tom mjestu razvoja računarstva. Radi se o tim magnetnim diskovima. On je imao neke ploče svoje i 5 megabajta kapaciteta, da nas jedna potka, ono. 50 magnetnih diskova, promjera 24 inča od 60 cm poredani, težio je tada oko tone, nešto više od jedne tone, i ko dva velika frižidera, zazivamo, možda i 4, ali ovisi kako su frižideri bili. Da. O čemu se radilo? Revolucija je bila što je nakon traka ili svih oblika zapisivanja nekog traga digitalnog, ovaj imao ono što u biti i danas prepoznamo brzinu, dakle u real time-u nešto dohvatiti sa diska ili zapisati. Imaju te izraze stručne, nasumično, zabilježavanje, ovo ono, počelo se vrijeme mjeriti u milisekundama u brzini toga, tako da kako god to objasnio, ja i dalje to ne razumijem. Jer recimo, dvije nezavisne pristupne ruke pod servokontrolom kretale su se gore dolje i one bi odabirale disk te unutra van kako bi odabirali zapisni trag odabrali. Ludo, ono, kaj bi se toga sjetio? Da. Dakle, podaci su mogli snimiti i dohvatiti s magnetnih diskova u milisekundama i bilo kojim redoslijedom, i to je bila revolucija u odnosu na tadašnje sisteme sa karticama, bušenim vrpcama i ostalim zapisima koji su zahtijevali sekvencijalni pristup. Da. Zanimljivo da je prvi RAMAC 350 komercijalno računalo instaliralo u, inače u svojoj povijesti su ih proizvali oko 1000 jedinica, ali prvo je instaliralo u Chryslerovoj Mopar diviziji, računovodstvu, projektiranju, i krenuli su ga montirati i implementirati te 1957. I kad su ga izmontirali, trajalo je to starih godinu i pol, ali u to vrijeme IBM, koji je u biti bio tada proizvođač, nije stajao, ne? Tako da kad su ga instalirali, kad je krenuo da radi, već je bio toliko zastario da je ovaj novi model, ono, trebalo bilo je smiješno, ono, parirati, jer je već te 60. izbačen stroj koji bi ovaj pojel. Da. Ima u muzejima primjerci IBM-ovog tog RAMAC-a 350, tako da je danas ono senzacija i u biti spada u povijest računarstva modernog.

Toys. How's your major deep inside your mouth? She says,

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodit troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketar i vazda. Ponuda svjetska džez s ćevapima. Trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odma ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašini cukara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.

Ja, danke.